koro ko se pa ngani tsenqa ai nqaba nqa gare mari tsantse sa e tse nqa ro matare na do enqa mi ha tare nqa dura nqa be nqa be sen te nqaba koro ko se pa ngani tsenqa ai nqaba nqa gare ro se sna dan qaruti nqa ro nqa sna nqa ro tsiko tare na ra e te dane qause